0: ne se le gore ne di gatelela baithuti ya yaano ba sa apara protective clothing, za apara sepe ba ikaparetse fela uniform a bona ya yaano ba le o kare ga ke itse re keng so sene se ba dira braviana fela ba itse gore di bullets di tlo nna teng ba itsamela ka uniform ya bona fela ya yaano le di police dogs di le teng ba re ga re swa reswe ya o itsamela ka uniform o itse gore gona le sethunya gona le di police dog di tlo jiwa ke dintsha wa bona ya ya yaano se simolotse ya ka a student strike mo sekolong se le se nosi e be le gore sa spreada Johannesburg ka ofela be le gore se spreada le ko ditilong tse dingwe makeišeneng a mangwe moreetsi wa kona ke a mo rata yaano wa bona ya yaano ke yo ne go le ka 1976 man ne go le maswe ya yaano ne re commemorate re gopola 1976 re commemorate re gopola 1976 ka mokgone gore ne go le ka teng moreetsi wa kona gore ke a mo rata ya yaano ke bone batho ba bantsi ba na le di-event tse dintsi bo Biggy Maabane ba ne ba walker yaano ke gopola walk ya bona ga ke feta ke ya eventeng ke re bana kanane ke he wait re ke tlogele se ka bua kanane tshwantse be le gore ke mo walkong eo le nna ke tsentse di-trick suit ke re 1 2 1 2 ke a tsamaya ya ke a tsamaya le batho ba bangwe yaanong ga ke e bona yana ne e kareng ka ke stope ya ke seka tlhola ke ya mo ke yang teng yaanong ne ke setse ke tshepisitse batho gore no ke a fitlha in 30 minutes yaanong ei e ne le matsapanyana moreetsi yo ke iletse ntlhobaetsa kgangye kere ai etse dio tse dingwe mare dio tse dingwe mare yo yaano ka ntlha ya gore re blame satane le nna o kare ke blame satane once cut le nna once cut ke blame satane ga iketsetse o a blamewa satane tla dirang ya okay moreetsi wa ka ke bona gore ke tlogele fano fa ke shebile le nako ya me ga e mo letlhakoreng la me ke shebile le nako ya me ga e mo letlhakoreng la me yaano ke bona kare ke tlo tlogela fano fa motlhomong ke shebe kgang e nngwe no ya re ke tlogele fano fa tlogela fano fa ke go tshamekela pina e monate ya tshamekela pina e monate re ke shebe dio tsa me gore di eme sentle ka mokgone gore ke batla ka teng kgotsa ka mokgone gore ne di tshwantse gore di eme sentle ka teng ya Caterpillar Soapenduka Smash SA ba re dikabang o mosong wa gompieno tse tshwenwe moreetsi wa ka o ne gore ke mo rata thata ke re pele ke tloga go tshamekela pine tshwantse be le gore ke a go dumedisa pele ke tloga go tshamekela pine tshwantse be le gore ke a go dumedisa ya pine monate thata ya dikabang yaano ga ke re ga ke tshameka pine ke batla batho ba qabane ke batla batho ba qabane itumelle mo mosong wa gompieno dumela utlweletse merafo
1: Professor Sabia.